0: Toi e lua minute on tāleo le tūla e tolu. I le nei fo I vaveau. Ia mai... Ia I le sikala le re ku mai I. E le inga o... E le inga o a fo I le le... E le inga o Samoa. Ia le motu o le Pasifika. Sa le... Hawaii ia... Ia lona tai tai. I le whono ae sa iai lona suli sa iai I le whono re sa whai le Pasifika I Palau
1: Whono re sa ngā o motu ia o le Pasifika
0: Moku o le Pasifika E iai la e iai a moku Kiripaki I le si moku e le iai son I a Masolobonga ia o O e fo'i lele o Nauru. Wa e iei o le moku leo Nauru lewa pei o salako ingoa fou lewa bo iei.
1: Ale?
0: O Nao Ero le ingoa fou o Nauru lewa iei. E lela e wale awa e fo'i lako La Copleskenge o David Alteng. Ia. Ma. Ole Pleskenge le a Kiripaki o Kakale o Taneti Ma'amau. Ia. Ia. Ai e ei me sa fia kalango inga I unga e ei le miso vale le a sainga nga fanga nga fanga le miso le a sainga nga fanga e nunga e le lo e singa

Ia o tu lai malta tō taimi, ia o atoe fitu nei minute on tā leo le tu lai wha, ia o kei roa o le mapokarame, e, o le awha angata I le wha, o ngai, e le o, mā losi le leifo ia. Ia la panga le ma ke whai pokarame le pōle nei, ngā o le a, o la vale, Kolui kūlāle, whai ele māpō kalame, a sei kamuwhai a e kā peanga I pese I e. A wāho I a le tato, I a tato pō.